0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа реформував адміністрацію Римського вікаріату. Лео XIV закликав усіх християн бути переконавчими свідками одинства. У другой частці програми рубрика «Слово до молоді». 30 червня вас вітає Марія Володіна. Лео XIV скерував ліст до генерального настоятеля братства Святого Пія X, ксяндза Давіде Пальярані, у яким заклікав відмовитися від схізматичного акту і вернутися до діалогу. Сьогодні у Ватикані був опублікований зворот пантифіка до братства Святого Пія. Документ, підписаний Львом XIV учора во урочистість святих апостолів Петра і Павла, скерований не тільки до керівництва, але й до ієрархів, святаров, семінаристів і вірників, зв'язаних з гэтай супольністю. Папа адзначыў, што касцёл прызнае іх глыбокую прывязанасць да літургічнага жыцця, адданасць справе святарскай фармацыі, апостольскую руплівасць і жаданне вернасці традыцыі. Гэтыя станоўчыя рысы, як тлумачыцца ў пасланні, заўсёды пабуджалі ранейшых пантыфікаў праяўляць да супольнасці асаблівую зычлівасць і ўвагу. Цяперашняму лісту святого айца папярэднічалі працяглыя спробы ўрэгуляваць сітуацыю. Яшчэ 5 лютага апостальская сталіца прапанавала братству новы этап тэалагічнага дыялогу і ініцыявала асабістыя размовы прэфекта дыкастэрыі веравучэння з кіраўніцтвам супольнасці, каб разам знайсці выхад з крызісу. Аднак намер

0: Традыцыяналістаў пасвяціць новых біскупаў без згоды папы вымусіў святы пасад дзейнічаць больш рашуча. Ужо 12 лютага прэфект дэкастэры кардынал Віктар Мануэль Фернандэс выступіў з афіцыйнай заявай, падкрэсліўшы нязменнасць дысцыплінарнай пазіцыі святога пасада. Кардынал папярэдзіў, што такі крок стане актам расколу і прывядзе да аўтаматычнай экскамунікі ўсіх удзельнікаў. У сваім цяперашнім звароце Лео XIV заклікае кіраўніцтва супольнасці перагледзець свае планы і падумаць пра духоўнае дабро людзей. Наступнік Пятра папярэджвае, што схізматычны акт пазбавіць вернікаў магчымасці дазволенага, а ў некаторых выпадках нават сапраўднага прыняцця сакраментаў, якія яны любяць і шукаюць для свайго асвячэння. «Прашу вас і малю ад усяго сэрца, вярніцеся», звяртаецца пантыфік да ксяндза Пальярані. Пры гэтым святы отец падкрэслівае, што касцёл па-ранейшаму застаецца адкрытым для шляху супольнага дыялогу і паразумення, які святы дух здольны зрабіць плённым. Сёння святы отец прыняў на аўдыенцыі ў Ватыканскім апостольскім палацы дэлегацыю Усяленскага Канстантынопальскага патрыярхата, якая прыбыла ў Рым з нагоды ўрачыстасці святых апостолаў Пятра і Паўла, нябесных заступнікаў касцёла. Папа падзякаваў патрыярху і сіноду праваслаўнай царквы за тое, што накіравалі дэлегацыю ў Рым. Ён узгадаў сваю сустрэчу з Барталамеем I у лістападзе мінулага года. Яна дазволіла паглыбіць узаемнае сяброўства і падзяліцца бачаннем шматлікіх пытанняў, перш за ўсё супольнага імкнення рухацца наперад па шляху да поўнага адзінства ўсіх хрысціян.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Лео XIV працягвае абнаўляць кіраўніцтва структур апостальскай сталіцы. Сёння ён здзейсніў шэраг важных прызначэнняў у дыкастэрыях рымскай курыі. На пасаду новага прэфекта дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека пантыфік прызначыў сястру Алесандру Смерыллі, якая дагэтуль была сакратаром гэтага ведамства. Манахіня зменіць на кіраўнічай пасадзе 79-гадовага кардынала Майкла Чэрнага, які кіраваў дыкастэрыяй на працягу апошніх 10 гадоў. Пантыфік таксама прызначыў новага прапрэфекта дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Ім стаў кардынал Фабіа Баджа, дагэтуль падсакратар дыкастэрыі. Змены закранулі таксама дыкастэрыю па заканадаўчых тэкстах. Святы Отец прызначыў на пасаду сакратара гэтага ведамства італьянскага біскупа Марка Меліна, які дагэтуль быў у ёй дапаможным сакратаром. Два прызначэнні адбыліся ў дыкастэрыі па міласэрным служэнні. Пад сакратаром ведамства стаў мансіньор Люсія Адрыан Руіс, а пад сакратаром Масіма Ралі, свецкі вернік, які раней быў супрацоўнікам гэтай дыкастэрыі. Лео XIV абнавіў структуру кіравання рымскай дыяцэзіяй, увёўшы пасаду мадэратара курыі і пацвердзіўшы ролю кардынала вікарыя. Праз 3 гады пасля рэформы рымскага вікарыяту, праведзенай францішкам, папа Лео XIV падпісаў новы дакумент у форме «Моту проприо» пад назвай «Конфірма фратрес туос». Ён накіраваны на абнаўленне апостальскай канстытуцыі «In Ecclesiarum Communione». Сярод найбольш істотных новаўвядзенняў вылучаецца выразнае фармуляванне супольнай адказнасці вернікаў. Кожны хрысціянін, згодна са сваім пакліканнем і харызмай, закліканы да актыўнага ўдзелу ў жыцці і місіі касцёльнай супольнасці.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Знакаміты касцёльны спеў «Эмануэль» быў напісаны як гімн сусветных дзён моладзі 2000 года, адной з самых яскравых падзей у гісторыі касцёла нашай эпохі, у якой бралі ўдзел каля 2 мільёнаў юнакоў і дзяўчат з усяго свету. Вітаю, сябры, з вамі Александр Панчынка, ў эфіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напярэдадні 15-х сусветных дзён моладзі, якія прайшлі ў 2000 годзе ў Рыме.

Гімн гэтай сустрэчы цудоўным чынам перадае яе тэму, якой быў радок з Евангелля паводле святога Яна: «Слова сталася целам і пасялілася між намі». У сваім пасланні да моладзі, скіраваным напярэдадні сустрэчы, святы Ян Павел II нагадаў: «Тое, што вызначае хрысціянскую веру ў параўнанні з усімі іншымі рэлігіямі, гэта ўпэўненасць у тым, што чалавек Езус з Назарэта ёсць сынам Божым, ёсць словам, якое сталася целам другой асобай тройцы, што прыйшла ў свет. Езус з Назарэта – гэта Бог з намі, Эммануэль. Хто ведае яго, той ведае Бога. Хто бачыць яго, той бачыць Бога. Хто ідзе за ім, той ідзе за Богам. Хто яднаецца з ім, яднаецца з Богам». У Езусе, народжаным у Бетлееме, Бог прымае чалавечы стан і робіць сябе даступным, заключаючы саюз з чалавекам, падкрэсліваў святы Отец. Па словах папы, прыняць Хрыста значыць верыць у тое, што ў чалавечай гісторыі, хоць яна і пазначана злом і пакутамі, апошняе слова заўсёды належыць жыццю і любові, таму што Бог прыйшоў, каб пасяліцца між намі, каб мы маглі жыць у ім. У таямніцы ўцелаўлення Хрыстус стаў бедным, каб узбагаціць нас сваёй беднасцю. Ён прынёс нам адкупленне, якое перадусім з'яўляецца плёнам крыві, пралітай ім на крыжы. Найвышэйшая ахвяра яго жыцця, добраахвотна прынесеная дзеля нашага збаўлення, сведчыць пра бясконцую Божую любоў да нас, дадаў папа. Святы Отец заклікаў моладзь прыняць Бога ў сваё жыццё, быць яго дзецьмі, быць жывымі членамі містычнага цела Хрыста, святынямі духа любові. Ён кліча нас быць ягонамі, хоча, каб усе былі святымі. Дарагая моладзь, майце святыя амбіцыі быць святымі, як ён святы, заклікаў пантыфік. Папа заўважыў, што заклік да святасці можа здавацца нерэалістычным. І сапраўды гэта выглядае так, калі мы думаем дасягнуць святасці, абапіраючыся выключна на нашыя чалавечыя сілы. Але ў еднасці з Богам святасць магчымая, нягледзячы на цяжкасці, якія прадугледжвае гэты шлях, запэўніў ён. З Хрыстом святасць, Божая задума для кожнага хрысціяніна, становіцца магчымай. Давярайце яму, верце ў непераможную сілу Евангелля і пастаўце веру ў аснову вашай дзейнасці. Езус ідзе разам з вамі. Ён абнаўляе вашае сэрцы і ўмацоўвае вас моцаю свайго духа, падкрэсліў святы Ян Павел II. Пантыфік заклікаў каталіцкую моладзь на ўсіх кантынентах не баяцца быць святымі новага тысячагоддзя. Ён заахвоціў іх быць людзьмі, якія любяць малітву і сузіранне. Быць вернымі сваёй веры і велікадушнымі ў служэнні братам. Быць актыўнымі членамі касцёла і міратворцамі. Каб споўніць гэту патрабавальную задуму, трывайце ў слуханні яго слова. Чэрпайце сілу з сакраментаў, асабліва з Эўхарыстыі і пакаяння. Пан хоча бачыць вас адважнымі апостоламі свайго Евангелля і будаўнікамі новага чалавецтва, напісаў папа. Пантыфік заўважыў, што нельга верыць у Бога, які стаўся чалавекам, і не займаць пазіцыю супраць таго, што прыніжае чалавечую асобу і сям'ю. Нельга верыць у тое, што Хрыстус адкрыў любоў айца да кожнай асобы, і не прыкладаць усіх намаганняў, каб будаваць новы свет, заснаваны на сіле любові і прабачэння, на барацьбе з несправядлівасцю і усялякай фізічнай, маральнай і духоўнай беднасцю, свет, заснаваны на скіраванні палітыкі, эканомікі, культуры і тэхналогій, на служэнні чалавеку і яго цэласнаму развіццю. Ян Павел II нагадаў, што галоўнае пасланне хрысціянскай веры – гэта тое, што Бог стаў чалавекам і праз Езуса збавіў усіх людзей. І касцёл абвяшчае гэтую праўду на працягу стагоддзяў, нават калі сустракае непаразуменне або пераслед. Папа заўважыў, што моладзь таксама нясе гэтую веру як каштоўны скарб і паклікана ведаць яе, жыць ёй, дзяліцца ёй з іншымі. Таму сусветныя дні моладзі ў Рыме павінны былі, паводле яго слоў, стаць нагодай для супольнага вызнання веры словамі святога Пятра, які прыняў мучаніцтва ў гэтым горадзе святыні. «Пане,
Да каго мы пойдзем? Ты маеш словы вечнага жыцця. Няхай Евангелие стане вашым найкаштоўнейшым скарбам. Ва уважлівым вывучэнні і шчодрым прыняцці Божага слова вы знойдзеце пасілак і сілу для штодзённага жыцця. Вы знойдзеце падставы для няспыннага ўдзелу ў будаванні цывілізацыі любові, нагадаў папа. На заклік святога айца юнакі і дзяўчаты з усяго свету, якія сабраліся ў Рыме, адказалі словамі гімну сусветных дзён моладзі, у якім між іншым спявалі: «Наступіў час, каб змяніць сэрцы і сказаць свету і кожнаму чалавеку, што Ісус Хрыстус – гэта Эмануэль, Бог з намі, Хрыстус паміж нас». Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем знаёміцца з пасланнямі папаў, адрасаванымі маладым вернікам. А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Ісус Хрыстус.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святы пасад працягне фінансаваць агенцтва па дапамозе палесцінцам. Рымская манахіня, якая ў гады вайны ратавала яўрэйскія сем'і, пасмяротна атрымала ганаровае званне праведніцы народу свету. Пра гэта іншыя навіны жыцця касцёла ў нашым выпуску, у другой частцы праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 1 ліпеня вас вітае ксёндз Аляксандра Мяльчэня. У бліжэйшую суботу леў 14 наведае востраў Лампедуза, дзе сустрэнецца з мігрантамі, адправіць імшу выбар гэтага месца не выпадковы. Больш за 10-годзе востраў застаецца адным з галоўных пунктаў, куды прыбываюць людзі, што ратуюцца ад вайны, беднасці і гвалту праз міжземнае мора. Менавіта сюды ў ліпені 2013-га здзейсніў свой першы пастырскі візіт папа Францішак, загаварыўшы тады пра глабалізацыю абыякавасці. Праграма дня складаецца з некалькіх сімвалічных прыпынкаў. Спачатку папа наведае могілкі, у складзе кветкі на магілы тых, хто загінуў у моры, а пасля спыніцца ля помніка брама Еўропы, прысвечанага ўсім, каго забрала мора па дарозе да новага жыцця. На прычале мола Фавалора, дзе многія мігранты ўпершыню ступілі на еўрапейскую зямлю, ён паблагаславіць шыльду з імем папы Францішка, а пасля сустрэчы з мігрантамі ўзначаліць імшу. За гэтай паездкай стаіць больш шырокае навучанне Льва 14-га, які у адгартацыі Дэлексі Тэ называў мігрантаў жывой прысутнасцю пана ў энцыкліцы «Магніфіка Хуманітас» іх становішча адным з вырашальных выпрабаванняў сацыяльнай справядлівасці. Падчас падарожжа на Канарскія астравы ён нагадаў, што чалавечая годнасць не мае пашпарта і не губляе каштоўнасці пасля пераходу мяжы, а тым, хто нажываецца на людской роспачы, без асцярогі кажа «спыніцеся» і «наверніцеся». Такім чынам паездка Льва 14-га на Лампедузу становіцца живым увасабленнем того, что годность человека вышэй за любые межи и статыстыку. Прадстаўнік святога пасада ОАН узяў удзел у пасяджэнні спецыяльнага камітэта Генеральнай асамблеі, прысвечаным фінансаванню блізкаўсходняга агенцтва для дапамогі палесцінскім бежанцам. Мансіньор Марка Фармика нагадаў, што ў час бесперапынных пакут і глыбокай нявызначанасці агенцтва застаецца жыццёва важнай апорай для мільёнаў палесцінскіх бежанцаў. Ужо больш за 70 годзяў яно забяспечвае іх адукацыяй, аховай здароўя, прадуктовай дапамогай і сацыяльнымі паслугамі, даючы магчымасць годнага жыцця. Прадстаўнік святога пасада выказаў глыбокую занепакоенасць гібеллю персаналу агенцтва, нападамі на яго сядзібы, школы і іншыя установы, дзе шукаюць прытулку мірныя жыхары. Ён таксама звярнуў увагу на перашкоды ў дастаўцы гуманітарнай дапамогі ў сектар газа. Дыпламат заклікаў абараняць мірнае насельніцтва, гуманітарны персанал і інфраструктуру, а таксама забяспечыць доступ да неабходнай дапамогі. Назіральнік пацвердзіў намер святога пасада працягваць фінансавую падтрымку агенцтва як канкрэтны выраз салідарнасці з палесцінскімі бежанцамі. Ён нагадаў пра важнасць засноўваць яго дзейнасць на прынцыпах гуманнасці, нейтралітэту, непрадузятасці і незалежнасці. Агенцтва было заснавана рэзалюцыяй Генеральнай асамблеі ў 1949 годзе, таму пытанне яго будучыні павінна вырашацца шляхам калектыўнага абмеркавання дзяржаў-членаў, а не аднабаковымі рашэннямі, падкрэсліў прадстаўнік святога пасада. У базіліцы святога Пятра ўсталявалі новую мемарыяльную пліту з імёнамі пантыфікаў, якія былі пахаваны ў гэтай святыні ад самага пачатку хрысціянства да нашых дзён. Яна ўтрымлівае імёны 149 з іх ад святога Пятра, які прыняў мучаніцкую смерць на тэрыторыі Ватыкана каля 64-го года да Бенедыкта 16-го, які памёр у 2022-м. З іх толькі пасля 51-го папы захаваліся саркафаг або іншы надмагільны помнік. Пліта памерам 325 на 250 сантыметраў, выраблена з карарскага мармуру і размешчана ў атрыуме сабора. Яна ўяўляе сабой копію іншай мармуровай пліты, карты з тым жа спісам імён, якая знаходзіцца ў калідоры сакрысты і часта застаецца недаступнай для большасці пілігрымаў і турыстаў. Новая табліца, размешчаная насупраць святой брамы, будзе даступная значна шырэйшаму колу пілігрымаў. Урачыстае адкрыццё мемарыяльнай пліты адбылося напярэдадні ўрачыстасці святых Пятра і Паўла з нагоды надзвычайнага кансісторыя, які прайшоў 26-27 чэрвеня. Гэта падзея таксама звязана з 400-годдзем пасвячэння базілікі святога Пятра, якое будзе адзначацца ў кастрычніку.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Каталіцкая манахіня з Рыма, сястра Марыя Анджэла Голія, пасмяротна атрымала ганаровае званне праведніцы народаў свету, якое надаецца дзяржавы Ізраіль і мемарыяльным цэнтрам Яд Вашэм. Цырымонія прайшла ў пасольстве Ізраіля ў Італіі. Падчас другой сусветнай вайны яна была настаяцельніцай рымскага кляштара сясцёр кампасіяністак служак Марыі, духоўнасць якіх грунтуецца на спачуванні да бедных і тых, хто пакутуе. У 1943 гады нацысцкай акупацыі Італіі манахіня схавала ў сваім кляштары некалькі яўрэйскіх сем'яў, якія шукалі ратавання ад дэпартацыі і смерці, у тым ліку сем'і з Вены і Заграба. Хоць яны прад'явілі фальшывыя дакументы, сястра Марыя Анджэла хутка зразумела іх сапраўдную тоеснасць і ўсё роўна вырашыла іх абараніць, рызыкуючы ўласным жыццём, бо за дапамогу яўрэям нацысты маглі пакараць смерцю. Людзі пражылі ў кляштары некалькі месяцаў, атрымалі маўшы там належную падтрымку і дапамогу. Падчас цырымоніі падкрэслівалася, што сястра Марыя Анджэла дала прыклад вялікай мужнасці і чалавечнасці. Удзельнікі падзеі адзначылі, што яе гісторыя нясе каштоўнае пасланне для сучаснікаў. Нават у самыя цёмныя часы адзін чалавек можа выратаваць іншае жыццё, калі не застаецца абыяквым перад абліччам нянавісці і несправядлівасці. У ватыканскіх садах усталявалі новую марыйную мазаіку, вобраз Маці Божай з Гетшвалда. Гэты падарунак канферэнцыі біскупаў Польшчы і варминскай архідыяцэзіі стаў знакам сыноўніі любові польскага народа да папы і падтрымкі яго служэння на карысць усяго касцёлу. У наступным годзе будзе адзначацца 150-я гадавіна марыйных аб'яўленняў у гэтай польскай вёсцы. Арыгінал іконы знаходзіцца ў галоўным алтары базілікі нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі ў Гетшвалдзе. Маці Божая з'явілася дзяўчынкам Юстыніі Шафрынскай і Барбары Самулоўскай у 1877 годзе, заклікаўшы штодня маліцца на ружанцы і паказвалася дзецям кожны дзень з 27 чэрвеня да 16 верасня. Гэта адбывалася ў вельмі складаны для рэгіёна Вармі Мазур перыяд, калі тэрыторыя знаходзілася пад прускім кантролем. У той цяжкі гістарычны момант аб'яўлення Панны Марыі суцешыла вернікаў. Яна паабяцала канец пераследу касцёла пры ўмове трывалай і руплівай малітвы. Губернатарат дзяржавы Ватыкан афіцыйна атрымаў 20 электрычных транспартных сродкаў «Фіат Тапаліна», якія папоўняць аўтапарк у межах праграмы экалагічнага развіцця. Цяперашняя пастаўка толькі пачатак запланаванага абнаўлення, і наступным крокам стане перадача яшчэ 10 машын мадэлі «Фіат Трыс». Новая тэхніка заклікана зрабіць штодзённыя паездкі па тэрыторыі горада дзяржавы больш адказнымі. З'яўленне электракараў цалкам адпавядае экалагічнаму курсу Ватыкана, дзе ўжо дзейнічае праграма «Экалагічнае пераўтварэнне 2030», якая павінна мінімізаваць вугляродны след ад мясцовага транспарту. Гэты маштабны план дэкарбанізацыі прадугледжвае стварэнне аўтапарка з нулявым узроўнем выкіду ўжо да канца дзесяцігоддзя. Маленькія машыны стануць зручным сродкам мікрамабільнасці на ватыканскіх вуліцах, дапамагаючы экалагічна перавозіць супрацоўнікаў і неабходныя грузы. Заўтра ў Рымі адбудзецца ўрачыстая прэзентацыя новай выставы мастачкі і кампазітаркі «Пань Дайдзін», якую арганізуе дакастэрыя па культуры і адукацыі. Праект рэалізаваны ў выставачнай прасторы «Канчыляцьёны 5» у межах штогадовага цыкла «Чытаць па-новаму». На прэзентацыі выступіць і сама мастачка. Экспазіцыя будзе прымаць гасцей кругласутачна да 16 кастрычніка. Праз такія ініцыятывы дакастэрыя прагне развіваць супольны дыялог вакол актуальных праблем сучаснасці. Кітай кітайская мастачка Пань Дайцзин нарадзілася ў горадзе Гуяну ў 91-м годзе, у сваёй творчасці адметна злучае выяўленчае мастацтва з музычнымі кампазіцыямі, працуючы пераважна з гукам, відэа, працяглымі перформансамі і хараграфіяй. Яе творы вылучаюцца глыбокім псіхалагічным адчуваннем акружэння і перадаюць моцныя фізічныя і эмацыянальныя перажыванні. Сёлета яе талент быў ушанаваны прэстыжнай міжнароднай узнагародай «Шанель Next».
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Есус кажа сваім вучням: «Вы соль зямлі». Гэта не проста прыхожая метафара, але таксама і сур'ёзны выклік, заданне хрысціян. Але соль можа не толькі надаваць смак, яна можа таксама і страціць сваю моц. Што гэта значыць для нас? Пра гэта пойдзе гаворка падчас сённяшняй радыёсустрэчы. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Паншынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», і мы працягваем наша разважанне над нагорным казаннем Езуса, самым доўгім і самым радыкальным казаннем Хрыста, якое перадаюць нам сінаптычнае Евангеллі. Нагадаю, што гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага універсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы здзейснім пераход ад евангельскіх благаслаўленняў, якімі Езус пачаў сваё нагорнае казанне, да дзвюх сцвярджэнняў, якія Езус адрасаваў сваім вучням. Згадаем, што ўсё гэта казанне было адрасавана менавіта вучням, хоць слухалі Хрыста ў той момант таксама і многія іншыя людзі. Прачытаем разам гэты евангельскі ўрывак. Езус сказаў: «Вы соль зямлі. Калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанне людзям. Вы святло свету, не можа схавацца гора, такі стаіць на вяршыні гары. І запаліўшы светач, не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме. Няхай святло ваша так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Звяртаючыся да вучняў, Езус называе іх соллю і святлом. Сёння мы паразважаем над першым з гэтых вобразаў. Што такое соль? У часы Хрыста соль была вельмі каштоўнай. Часам яна нават выступала ў якасці альтэрнатывы грошам. Здаралася, што за працу работнікам плацілі менавіта соллю. Прадаўшы яе, можна было атрымаць вельмі добры прыбытак. І ў італьянскай мове да сённяшняга дня прысутнічае рэха гэтага звычаю. Заработная плата па-італьянску называецца «солярио». Яшчэ адзін аспект, звязаны з соллю, гэта тое, што яна не з'яўляецца нечым неабходным, тым, без чаго немагчыма пражыць. Напрыклад, калі людзі прытрымліваюцца пэўных відаў дыеты, яны не дадаюць соль у ежу і спажываюць яе такой, якой яна ёсць. Увогуле, прадукты ўжо маюць у сабе пэўную колькасць солі, і дадаваць яе – гэта не нейкая неабходнасць. Але калі мы дадаем соль, стравы, вядома, становяцца нашмат смачнейшымі. Таму соль у ежы – гэта не пытанне неабходнасці, але пытанне якасці. Але цяпер давайте паспрабуем перанесці гэты вобраз да нашага жыцця. Мы можам задацца пытаннем, ці сапраўды нам у жыцці так патрэбная якасць? Можа, нам дастаткова проста задавальняць нашыя базавыя біялагічныя патрэбнасці? Або мы ўсё ж патрабуем нечага большага? Мы спажываем ежу выключна для таго, каб атрымліваць неабходную энергію? Ці гэты працэс дае нам таксама магчымасць быць разам, жыць адносінамі? Ці можа спажыванне ежы для нас таксама звязана з культурай, прыгажосцю, гасціннасцю, клопатам? Трэба прызнаць, што без усяго гэтага наша жыццё будзе шэрым, прэсным. Быццам у яго чагосьці не дадалі. Не дадалі солі ў метафарычным сэнсе. Такім чынам, з біялагічнага пункту гледжання без солі абысціся можна, але з экзістэнцыяльнага пункту гледжання не. Што ж значыць быць соллю зямлі? Гэта значыць быць кімсьці, без каго гэты свет у прынцыпе можа існаваць, але калі мы хочам больш прыгожага жыцця, такога жыцця, якога немагчыма не прагнуць, таму нам патрэбныя хрысціяне, нам патрэбна тая соль, якую праз іх Хрыстус можа дадаць гэтаму свету. Такім чынам, Езус скажа, што яго вучні павінны быць той соллю, якой патрабуе свет, каб гэты свет меў больш выразны водар, смак і колер. Але Ісус не спыняецца на гэтым. Ён кажа: «Калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанне людзям». Хрыстус папярэджвае, што хрысціяне могуць згубіць нешта важнае ў сабе. Можа здарыцца так, што людзі набліжаюцца да хрысціян, спадзяючыся знайсці нешта надзвычайнае і прыгожае, але знаходзяць павярхоўнасць, у выніку чаго атрымліваюць моцнае расчараванне. Можа быць так, што хрысціяне, пакліканыя быць тым, што надае нябесны смак і водар жыццю, на самай справе будуць абсалютна прызямлёнымі істотамі, прэснымі і далёкімі ад таго, што добрае і прыгожае. І нават больш за тое, яны могуць быць людзьмі прасякнутымі злобай, закрытасцю, на жаль, так нярэдка здараецца, і Ісус выразна папярэджвае пра гэта. «Калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанне людзям». Гэта вельмі суровыя словы. У той час, як нехта пакліканы быць соллю зямлі, тым, хто нясе любоў, дабро і прыгажосць, на самай справе нясе нешта абсалютна адваротнае, і тады людзі яго растопчуць, і гэта будзе слушна. Кожны чалавек можа паводзіць сябе нядобра, але калі чалавек называе сябе хрысціянінам, чалавекам дабрыні, любові і адзінства, а на самай справе аказваецца індывідуалістам, эгаістам, засяроджаным выключна на сваёй выгадзе, гэта, вядома, выклікае яшчэ большае абурэнне. Кепскія паводзіны выклікаюць абурэнне, але яшчэ большае выклікае тое, калі так паводзяць сябе хрысціяне. Мы не чакаем шмат ад свету, які не мае веры. Мы ведаем, што раней ці пазней ён можа расчараваць. Але калі расчароўваюць хрысціяне, гэта ўспрымаецца нашмат цяжэй. Таму словы Ісуса такія суровыя. Заклік быць соллю зямлі гучыць для нас вельмі натхняльна, але ў той жа час ён утрымлівае вельмі сур'ёзнае папярэджанне, і варта не згубіць тую моц, якую Хрыстус хоча нам даць, каб зрабіць гэты свет лепшым і прыгажэйшым. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Ісуса ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння з вамі развітваюся. Пахвалёны Ісус Хрыстус!
0: Веру, ведаю, разумею.
2: Вы слухали беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святы пасад працягне фінансаваць агенцтва па дапамозе палесцінцам. Рымская манахіня, якая ў гады вайны ратавала яўрэйскія сем'і, пасмяротна атрымала ганаровае званне праведніцы народу свету. Пра гэта іншыя навіны жыцця касцёла ў нашым выпуску, у другой частцы праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 1 ліпеня вас вітае ксёндз Аляксандр Амяльчэня. У бліжэйшую суботу ля ў 14 наведае востраў Лампедуза, дзе сустрэнецца з мігрантамі, адправіць імшу выбар гэтага месца не выпадковы. Больш за 10-годдзе востраў застаецца адным з галоўных пунктаў, куды прыбываюць людзі, што ратуюцца ад вайны, беднасці і хвалту праз міжземнае мора. Менавіта сюды ў ліпені 2013-га здзейсніў свой першы пастырскі візіт папа Францішак, загаварыўшы тады пра глабалізацыю абыякавасці. Праграма дня складаецца з некалькіх сімвалічных прыпынкаў. Спачатку папа наведае могілкі, у складзе кветкі на магілы тых, хто загінуў у моры, а пасля спыніцца ля помніка брамы Еўропы, прысвечанага ўсім, каго забрала мора па дарозе да новага жыцця. На прычале мола Фавалора, дзе многія мігранты ўпершыню ступілі на еўрапейскую зямлю, ён паблагаславіць шыльду з імем папы Францішка, а пасля сустрэчы з мігрантамі ўзначаліць імшу. За гэтай паездкай стаіць больш шырокае навучанне Льва 14-га, які у адгартацыі Дэлексіте называў мігрантаў жывой прысутнасцю пана, а ў энцыкліцы Магніфіка Хуманітас іх становішча адным з вырашальных выпрабаванняў сацыяльнай справядлівасці. Падчас падарожжа на Канарскія астравы ён нагадаў, што чалавечая годнасць не мае пашпарта і не губляе каштоўнасці пасля пераходу мяжы, а тым, хто нажываецца на людской роспачы, без асцярогі кажа «спыніцеся і навернецеся». Такім чынам паездка Льва 14-га на Лампедузу становіцца живым увасабленнем таго, што годнасць чалавека вышэй за любыя межы і статыстыку. Прадстаўнік святога пасада ОАН узяў удзел у пасяджэнні спецыяльнага камітэта Генеральнай асамблеі, прысвечаным фінансаванню блізкаўсходняга агенцтва для дапамогі палесцінскім бежанцам. Мансіньор Марка Фармика нагадаў, што ў час бесперапынных пакут і глыбокай нявызначанасці агенцтва застаецца жыццёва важнай апорай для мільёнаў палесцінскіх бежанцаў. Ужо больш за 70 годзяў яно забяспечвае іх адукацыяй, аховай здароўя, прадуктовай дапамогай і сацыяльнымі паслугамі, даючы магчымасць годнага жыцця. Прадстаўнік святога пасада выказаў глыбокую занепакоенасць гібеллю персаналу агенцтва, нападамі на яго сядзібы, школы і іншыя установы, дзе шукаюць прытулку мірны жыхары. Ён таксама звярнуў увагу на перашкоды ў дастаўцы гуманітарнай дапамогі ў сектар газа. Дыпламат заклікаў абараняць мірнае насельніцтва, гуманітарны персанал і інфраструктуру, а таксама забяспечыць доступ да неабходнай дапамогі. Назіральнік пацвердзіў намер святога пасада працягваць фінансавую падтрымку агенцтва як канкрэтны выраз салідарнасці з палестінскімі бежанцамі. Ён нагадаў пра важнасць засноўваць яго дзейнасць на прынцыпах гуманнасці, нейтралітэту, непрадузятасці і незалежнасці. Агенцтва было заснавана рэзалюцыяй Генеральнай асамблеі ў 1949 годзе, таму пытанне яго будучыні павінна вырашацца шляхам калектыўнага абмеркавання дзяржаў-членаў, а не аднабаковымі рашэннямі, падкрэсліў прадстаўнік святога пасада. У базіліцы святога Пятра ўсталявалі новую мемарыяльную пліту з імёнамі пантыфікаў, якія былі пахаваны ў гэтай святыні ад самага пачатку хрысціянства да нашых дзён. Яна ўтрымлівае імёны 149 з іх, ад святога Пятра, які прыняў мучаніцкую смерць на тэрыторыі Ватыкана каля 64 года, да Бенедыкта 16, які памёр у 2022. З іх толькі пасля 51 папы захаваліся саркафаг або іншы надмагільны помнік. Пліта памерам 325 на 250 сантыметраў, выраблена з карарскага мармуру і размешчана ў атрыуме сабора. Яна ўяўляе сабой копію іншай мармуровай пліты з тым жа спісам імён, якая знаходзіцца ў калідоры сакрысты і часта застаецца недаступнай для большасці пілігрымаў і турыстаў. Новая табліца, размешчаная насупраць святой брамы, будзе даступная значна шырэйшаму колу пілігрымаў. Урачыстае адкрыццё мемарыяльнай пліты адбылося напярэдадні ўрачыстасці святых Пятра і Павла з нагоды надзвычайнага кансісторыя, які прайшоў 26-27 чэрвеня. Гэта падзея таксама звязана з 400-годдзем пасвячэння базілікі святога Пятра, якое будзе адзначацца ў кастрычніку.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Каталіцкая манахіня з Рыма, сястра Марыя Анджэла Голія, пасмяротна атрымала ганаровае званне праведніцы народаў свету, якое надаецца дзяржавы Ізраіль і мемарыяльным цэнтрам Яд Вашэм. Цырымонія прайшла ў пасольстве Ізраіля ў Італіі. Падчас другой сусветнай вайны яна была настаяцельніцай рымскага кляштара сясцёр кампасіяністак служак Марыі, духоўнасць якіх грунтуецца на спачуванні да бедных і тых, хто пакутуе. У 1943 гады нацысцкай акупацыі Італіі манахіня схавала ў сваім кляштары некалькі яўрэйскіх сем'яў, якія шукалі ратавання ад дэпартацыі і смерці, у тым ліку сем'і з Вены і Заграба. Хоць яны прад'явілі фальшывыя дакументы, сястра Марыя Анджэла хутка зразумела іх сапраўдную тоеснасць і ўсё роўна вырашыла іх абараніць, рызыкуючы ўласным жыццём, бо за дапамогу яўрэям нацысты маглі пакараць смерцю. Людзі пражылі ў кляштары некалькі месяцаў, атрымаў ўжо там належную падтрымку і дапамогу. Падчас цырымоніі падкрэслівалася, што сястра Марыя Анджэла дала прыклад вялікай мужнасці і чалавечнасці. Удзельнікі падзеі адзначылі, што яе гісторыя нясе каштоўнае пасланне для сучаснікаў. Нават у самыя цёмныя часы адзін чалавек можа выратаваць іншае жыццё, калі не застаецца абыяквым перад абліччам нянавісці і несправядлівасці. У ватыканскіх садах усталявалі новую марыйную мазаіку, вобраз Маці Божай з Гетшвалда. Гэты падарунак канферэнцыі біскупаў Польшчы і вармінскай архідыяцэзіі стаў знакам сыноўніі любові польскага народа да папы і падтрымкі яго служэння на карысць усяго касцёлу. У наступным годзе будзе адзначацца 150-я гадавіна марыйных аб'яўленняў у гэтай польскай вёсцы. Арыгінал іконы знаходзіцца ў галоўным алтары базілікі нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі ў Гетшвалдзе. Маці Божая з'явілася дзяўчынкам Юстыне Шафрынскай і Барбары Самулоўскай у 1877 годзе, заклікаўшы штодня маліцца на ружанцы і паказвалася дзецям кожны дзень з 27 чэрвеня да 16 верасня. Гэта адбывалася ў вельмі складаны для рэгіёна Вармі і Мазур перыяд, калі тэрыторыя знаходзілася пад прускім кантролем. У той цяжкі гістарычны момант аб'яўлення Панны Марыі суцешыла вернікаў. Яна паабяцала канец пераследу касцёла пры ўмове трывалай і руплівай малітвы. Губернатарат дзяржавы Ватыкан афіцыйна атрымаў 20 электрычных транспартных сродкаў «Фіат Тапаліна», якія папоўняць аўтапарк у межах праграмы экалагічнага развіцця. Цяперашняя пастаўка – толькі пачатак запланаванага абнаўлення, і наступным крокам стане перадача яшчэ 10 машын мадэлі «Фіат Трыс». Новая тэхніка заклікана зрабіць штодзённыя паездкі па тэрыторыі горада дзяржавы больш адказнымі. З'яўленне электракараў цалкам адпавядае экалагічнаму курсу Ватыкана, дзе ўжо дзейнічае праграма «Экалагічнае пераўтварэнне 2030», якая павінна мінімізаваць вугляродны след ад мясцовага транспарту. Гэты маштабны план дэкарбанізацыі прадугледжвае стварэнне аўтапарка з нулявым узроўнем выкіду ўжо да канца дзесяцігоддзя. Маленькія машыны стануць зручным сродкам мікрамабільнасці на ватыканскіх вуліцах, дапамагаючы экалагічна перавозіць супрацоўнікаў і неабходныя грузы. Заўтра ў Рэмі адбудзецца ўрачыстая прэзентацыя новай выставы мастачкі і кампазітаркі «Пань Дайдзін», якую арганізуе дакастэрыя па культуры і адукацыі. Праект рэалізаваны ў выставачнай прасторы «Канчыляцыёны 5» у межах штогадовага цыкла «Чытаць па-новаму». На прэзентацыі выступіць і сама мастачка. Экспазіцыя будзе прымаць гасцей кругласутачна да 16 кастрычніка. Праз такія ініцыятывы дакастэрыя прагне развіваць супольны дыялог вакол актуальных праблем сучаснасці. Кітай кітайская мастачка Пань Дайцзин нарадзілася ў горадзе Гуяну ў 91-м годзе, у сваёй творчасці адметна злучае выяўленчае мастацтва з музычнымі кампазіцыямі, працуючы пераважна з гукам, відэа, працяглымі перформансамі і хараграфіяй. Яе творы вылучаюцца глыбокім псіхалагічным адчуваннем акружэння і перадаюць моцныя фізічныя і эмацыянальныя перажыванні. Сёлета яе талент быў шанаваны прэстыжнай міжнароднай узнагародай «Шанель Next».
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Веру, ведаю, разумею.
2: Есус кажа сваім вучням: «Вы соль зямлі». Гэта не проста прыгожая метафара, але таксама і сур'ёзны выклік, заданне хрысціян. Але соль можа не толькі надаваць смак, яна можа таксама і страціць сваю моц. Што гэта значыць для нас? Пра гэта пойдзе гаворка падчас сённяшняй радыёсустрэчы. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Паншынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», і мы працягваем наша разважанне над нагорным казаннем Езуса, самым доўгім і самым радыкальным казаннем Хрыста, якое перадаюць нам сінаптычнае Евангелле. Нагадаю, што гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага універсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы здзейснім пераход ад евангельскіх благаслаўленняў, якімі Езус пачаў сваё нагорнае казанне, да дзвюх сцвярджэнняў, якія Езус адрасаваў сваім вучням. Згадаем, што ўсё гэта казанне было адрасавана менавіта вучням, хоць слухалі Хрыста ў той момант таксама і многія іншыя людзі. Прачытаем разам гэты евангельскі урывак. Езус сказаў: «Вы соль зямлі. Калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанне людзям. Вы святло свету, не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары. І запаліўшы светач, не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме. Няхай святло ваша так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Звяртаючыся да вучняў, Езус называе іх соллю і святлом. Сёння мы паразважаем над першым з гэтых вобразаў. Што такое соль? У часы Хрыста соль была вельмі каштоўнай. Часам яна нават выступала ў якасці альтэрнатывы грошам. Здаралася, што за працу работнікам плацілі менавіта соллю. Прадаўшы яе, можна было атрымаць вельмі добры прыбытак. І ў італьянскай мове да сённяшняга дня прысутнічае рэха гэтага звычаю. Заработная плата па-італьянску называецца «салярио». Яшчэ адзін аспект, звязаны з соллю, гэта тое, што яна не з'яўляецца нечым неабходным, тым, без чаго немагчыма пражыць. Напрыклад, калі людзі прытрымліваюцца пэўных відаў дыеты, яны не дадаюць соль у ежу і спажываюць яе такой, якой яна ёсць. Увогуле, прадукты ўжо маюць у сабе пэўную колькасць солі, і дадаваць яе – гэта не нейкая неабходнасць. Але калі мы дадаем соль, стравы, вядома, становяцца нашмат смачнейшымі. Таму соль у ежы – гэта не пытанне неабходнасці, але пытанне якасці. Але цяпер давайте паспрабуем перанесці гэты вобраз да нашага жыцця. Мы можам задацца пытаннем, ці сапраўды нам у жыцці так патрэбная якасць? Можа, нам дастаткова проста задавальняць нашыя базавыя біялагічныя патрэбнасці? Або мы ўсё ж патрабуем нечага большага? Мы спажываем ежу выключна для таго, каб атрымліваць неабходную энергію? Ці гэты працэс дае нам таксама магчымасць быць разам, жыць адносінамі? Ці можа спажыванне ежы для нас таксама звязана з культурай, прыгажосцю, гасціннасцю, клопатам? Трэба прызнаць, што без усяго гэтага наша жыццё будзе шэрым, прэсным. Быццам у яго чагосьці не дадалі. Не дадалі солі ў метафарычным сэнсе. Такім чынам, з біялагічнага пункту гледжання без солі абысціся можна, але з экзістэнцыяльнага пункту гледжання не. Што ж значыць быць соллю зямлі? Гэта значыць быць кімсьці, без каго гэты свет у прынцыпе можа існаваць, але калі мы хочам больш прыгожага жыцця, такога жыцця, якога немагчыма не прагнуць, таму нам патрэбныя хрысціяне, нам патрэбна тая соль, якую праз іх Хрыстус можа дадаць гэтаму свету. Такім чынам, Езус кажа, што яго вучні павінны быць той соллю, якой патрабуе свет, каб гэты свет меў больш выразны водар, смак і колер. Але Ісус не спыняецца на гэтым. Ён кажа: «Калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанне людзям». Хрыстус папярэджвае, што хрысціяне могуць згубіць нешта важнае ў сабе. Можа здарыцца так, што людзі набліжаюцца да хрысціян, спадзяючыся знайсці нешта надзвычайнае і прыгожае, але знаходзяць павярхоўнасць, у выніку чаго атрымліваюць моцнае расчараванне. Можа быць так, што хрысціяне пакліканыя быць тым, што надае нябесны смак і водар жыцця,

0: жыццю на самай справе будуць абсалютна прызямлёнымі істотамі, прэснымі і далёкімі ад таго, што добрае і прыгожае. І нават больш за тое, яны могуць быць людзьмі прасякнутымі злобай, закрытасцю, на жаль, так нярэдка здараецца, і Езус выразна папярэджвае пра гэта. Калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанне людзям. Гэта вельмі суровыя словы. У той час, як нехта пакліканы быць соллю зямлі, тым, хто нясе любоў, дабро і прыгажосць, на самай справе нясе нешта абсалютна адваротнае, і тады людзі яго растопчуць. І гэта будзе слушна. Кожны чалавек можа паводзіць сябе нядобра, але калі чалавек называе сябе хрысціянінам, чалавекам дабрыні, любові і адзінства, а на самай справе аказваецца індывідуалістам, эгаістам, засяроджаным выключна на сваёй выгадзе, гэта, вядома, выклікае яшчэ большае абурэнне. Кепскія паводзіны выклікаюць абурэнне, але яшчэ большае выклікае тое, калі так паводзяць сябе хрысціяне. Мы не чакаем шмат ад свету, які не мае веры. Мы ведаем, што раней ці пазней ён можа расчараваць. Але калі расчароўваюць хрысціяне, гэта ўспрымаецца нашмат цяжэй. Таму словы Езуса такія суровыя. Заклік быць соллю зямлі гучыць для нас вельмі натхняльна, але ў той жа час ён утрымлівае вельмі сур'ёзнае папярэджанне, і варта не згубіць тую моц, якую Хрыстус хоча нам даць, каб зрабіць гэты свет лепшым і прыгажэйшым. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння з вамі развітваюся. Пахвалёны Езус Хрыстус!
1: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!